ricas, asa nhw mi ge. Helai te heringas, fel mai te nai di ge. Gwyd gyrd brwd i sad, gan heid y min o le. Mae mys ys denis un, ys is iawn me le.